0: らせまらこんじがすらせまらこんじきえわくりゃやなまえわくりゃやなわれかまなとたまかまなばかりんかまな
1: えんかだこらそん
2: ラディオコーディケラ
1: コーディケラ
2: 102.9
1: ポデルけせしんて
0: ラディオコーディケラんちったかうやきかやんやなひるかちょいるやひるかちょ